Okay. Abusia yama munyina adwo. Yama munyina kwa ba. Hello. 101.5 FM suni. Ebra so se busia ye trase ne bonko mona nwumre yi. Emra nse se bre na aso yi. Ene ye kamo ese ye bosome nkru ne omu yi. Ndeto so en miensa enye.